ademekwani ya ngafu ihe ahuta na eze adeju afu kedi ihe tata na obo kwa iyeji we takwuru eze kedi ihe la chata ni ikite ose yeji we fubu maka ni ihe la chata na akuku ite leje na akuku onu obogwo una nyoru mgbume ya nyoku ya na abana akọ una fecha aka ya darawo otu ahi si wezute ego ha we debere umu umu gi otu aki si wetakwa abumo onu site na aburu we fe na aburu we debekwara ha nenegoru ka umu gi si akpa akwa ọ bụrụ ọsị mmụọ ya agwa gị ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee